0: די אנקוזע.
1: האין שאלה.
0: הא? זה גולטו, זה גולטו.
1: וואה, ניתו, שאלה שעמונג לווק.
0: ראין מדישן.
1: תבואנגן, כבא. כבי דואנגן, בקורימו.
0: וואה, וואה.
1: שישדס. האין שישדס.
0: דיני למתוגני נשקושינה, שיר. נגדיגמבו, שיר. פרה ספסדנו לקרומפני הפון. בסיטואציה הכל תושא, תתגל איתו עכשיו שימם, נקפשי נגדל בישל הזה.